Ding Nama Chanai. Amwin, Amwin, Amwin. Wal Finga Lilafken, Kinto Finga Kuyam. Pela Finga Kuyam Nai, Pela Finga Kuyam Nai. Amulin, amulin, amulin. Amun nga ni lakin, wati nga ni lakin. Kinto ting nga piwar, pela ting nga piwanay. Pela ting nga piwanay.